0: Jeddah Radio Muria Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glas otna Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radiosu.
6: It Turkiye Hangia Radioya.
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.